Dusian Bădan Jumăgecea. Sot 1-0-0-de. Cu ning mă zmullită vome. Hit lunch. Umar bec va mohinur blan. FM 90-a

demalish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.